0: 民病よりバラソン。
1: おりむさんじゃめけて。おじゃぐどこにおりさん。
2: Yezirewa.
3: Sandy Blood.
2: Na wakulabu chowulize irumbu.